0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

0: Amin.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

balsam, împietrire, destupă în fire suflet și inima mea pline de euul îndărătnic, învârtoșat în ură. Și când golit de patimi

0: cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine, ci ce ai văzut în mine. Faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsisem eu. Știam că îmi vei face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea.

Totuși uneori nu mai speram în nimic. Mă învingea el. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că îmi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia.

înger păzitor, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Psalmul 91 cu versetul 11. La vârsta de 6 ani, locuiam în California. În vacanța de vară de la sfârșitul clasei a doua, sora mea mai mare trebuia să îmi fie dădacă în orele în care părinții erau la lucru. Sora mea avea 13 ani și întotdeauna găsea ceva de făcut. Alerga pe afară cu prietenele ei de la școală și normal mă lua și pe mine după ea. Odată ne-a pus să ne suim pe vârful unei căsuțe de joacă. Activitatea ei preferată era să se cațere pe lucruri înalte. Deși ei îi plăcea să se cațere, mie nu îmi plăcea. Nu îmi plac înălțimile. Într-o după-amiază a insistat să mergem la gară, cam la 3 străzi de casa noastră. Tot timpul acolo sunt trenuri. Am aflat că acel depou era un cimitir al trenurilor care nu mai erau folosite. Haideți să ne jucăm în aceste trenuri, a exclamat sora mea plină de entuziasm. Privește, trenul de aici are și locomotivă. Hai să ne urcăm în locomotivă și să ne prefacem că mergem cu trenul. Ascultătoare, am urcat treptele locomotivei. Dintr-o dată roțile locomotivei au început să se miște. Trebuie să sărim, a strigat sora mea. Trenul deja merge mai repede. Dar cum să sar? Eram atât de speriată încât nici nu mă mai mișcam. Sar tu prima, i-a spus surorii mele cu vocea tremurândă. Apoi sar și eu după tine. Sora mea a sărit, dar mie mi-a fost frică să sar. Ea a început să alerge pe lângă locomotivă, implorându-mă să sar. Dar eu eram paralizată de frică. Teama s-a accentuat și mai tare când trenul a prins viteză. Într-un final, când locomotiva a trecut pe lângă o movilă de pietriș, am sărit. Privind în urmă, îmi dau seama că mi-aș fi putut rupe picioarele în saltul acela. Totuși, nu am pățit nimic. Pot spune că îngerul meu păzitor a fost cu mine și m-a păzit de vreun accident grav. Astăzi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru protecția lui în viața mea. Dumnezeu întotdeauna își va trimite îngerii să ne păzească în fiecare zi, atunci când îi cerem. Dumnezeu este bun cu noi tot timpul și întotdeauna se îngrijește de fiecare dintre noi. Îl laud pentru aceasta.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Proverbe, capitolul 23, versetul 26. Când aud din gura lui Dumnezeu această expresie, cade cerul pe mine. El ne numește cu atâta noblețe fii. Cât de frumos poate fi acest sentiment. Să știi că poți veni la tata cu neliniștea ta, cu slăbiciunea ta și cu durerea ta. Ești fiul de Dumnezeu? Dă inima ta pentru totdeauna. El știe cel mai bine bătăile inimii tale, aspirațiile ei și slăbiciunile ei. El este singurul care schimbă inima și ridică sufletul spre cer. Să ai o zi binecuvântată!

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Limba care judecă. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecate judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură judecați, vi se va măsura. Matei 7, versetele 1 și 2. Iisus a fost neînduplecat cu fariseii, cei mereu dispuși să-i judece pe alții. Cât de nedrepnici puteau fi! Membrii acestei grupări religioase iudaice căutau mereu nou din papură celor care încălcau legea lui Moise sau tradițiile omenești. Criticile lor se extindeau de la a-i judeca pe ucenici pentru că nu se spălau pe mâini, până la a-l critica pe Iisus pentru că a vindecat în ziua de sabat. Iată care a fost răspunsul lui Iisus. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni, și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Ioan 8, versetele 15 și 16. Cârcotașii fac întotdeauna aprecieri critice cu privire la purtarea celorlalți, vânând orice eroare, cât de mică. Ceea ce este interesant e că îi judecă pe ceilalți după acțiuni, dar pe ei înșiși după intenții. Bineînțeles că cei mai mulți dintre noi avem tendința de a-i judeca pe alții dintr-o perspectivă autobiografică. Dacă purtarea cuiva nu reflectă alegerea sau decizia pe care am fi luat-o noi, automat o catalogăm drept greșită. Adesea ni se întâmplă să-i judec pe oameni care au un ritm lent și să-i etichetez drept leneși sau încet la minte. Pur și simplu pentru că în cazul meu singurele moduri de funcționare sunt intens sau oprit. De fiecare dată trebuie să-mi spun că nu sunt leneși, ci doar diferiți. Sunt oameni care îi judecă pe alții doar pe baza unor zvonuri care s-ar putea să nu aibă la bază nici măcar un grăunte de adevăr. Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, spunea: nu voi vorbi de rău pe nimeni, nici măcar în numele adevărului, ci mai degrabă voi încerca să găsesc justificări pentru greșelile despre care aud și ori de câte ori mi se prezintă ocazia să spun toate lucrurile bune pe care le cunosc despre toți. Filozofia lui urmează vechiul îndemn părintesc: dacă nu poți spune ceva frumos, nu spune nimic. Trebuie să avem grijă ce vorbim despre alții. Eu și soțul meu am făcut parte dintr-o biserică foarte cunoscută, pe care în cele din urmă Dumnezeu ne-a călăuzit să o părăsim. Despre pastorul acestei biserici circulau multe zvonuri. Întrucât făceam parte din cercul conducerii bisericii, cunoșteam anumite detalii despre chestiunile discutate, dar hotărâsem că nu ar folosi nimănui să vorbim despre ele cu alții. A fost interesant să vedem dezamăgirea pe fața mai multor membri care au încercat să deschidă subiectul, dar nu au reușit să obțină de la noi niciun fel de informații pe care le-ar fi putut folosi pentru a-l critica pe pastor. Iisus și-a manifestat foarte categoric aversiunea față de cei care îi judecă pe alții. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Matei 7, versetele 3 până la 5. Când a judecat comportamentul oamenilor, Iisus s-a bazat doar pe standardul lui Dumnezeu. Aceasta este singura normă în baza căreia putem judeca drept. Dar am face mai bine să ne judecăm pe noi înșine decât să ne uităm după paiul din viața altora. Roagă-te pentru cei pe care îi vezi că nu umblă potrivit standardelor lui Dumnezeu, dar evită să-i judeci. Dacă te îngrijorează cu adevărat o persoană și ți-ai câștigat dreptul de a atrage atenția asupra comportamentului său, atunci fă-o, dar într-un duh de dragoste. Amintește-ți că acest drept se câștigă manifestându-ți în mod constant dragostea și sprijinul. Afirmația de azi: nu voi judeca pe alții ca să nu fiu și eu la rândul meu judecat, pentru că voi fi judecat cu aceeași măsură cu care îi judec pe alții.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Cu caracter creștin.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata, știi că eu îmi iubesc copii? Neata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: În această ediție ne-am gândit să vorbim despre odihna lui Dumnezeu, pentru că simt că în societatea noastră suntem cu toții marcați de o stare de epuizare, de burnout, cum zic americanii, de o combustie umană la cote de tensiune maximă. Și credem că este timpul ca agitația și stresul cronic să găsească un remediu, și anume odihna lui Dumnezeu pentru orice suflet obosit. Astăzi nu vorbim doar despre o bifare în calendar sau despre reguli stricte, ci despre o stare profundă a inimii în care Dumnezeu ne-a creat să ne oprim nu doar de la muncă, ci ne-a dat o odihnă spirituală, și anume odihna sa. Este un subiect deosebit de sensibil, dar și de profund, de important și de interesant. De aceea am și un invitat pe măsură și mă bucur pentru lucrul acesta. Și anume îi spun bun venit domnului Nicu Butoi.
1: Bun găsit.
0: Dumneavoastră aveți o experiență de peste 4 decenii în prezentarea adevărului lui Dumnezeu, în lucrarea publică, sunteți vorbitor foarte apreciat, scriitor de asemeni și doctor în teologie. Credem că toate acestea ne vor conduce sub călăuzirea lui Dumnezeu în aprofundarea acestui subiect ca un remediu pentru sufletele obosite.
1: Să ne ajute Dumnezeu, tare frumos ce ai proiectat pentru astăzi.
0: Mă simt privilegiat să vă am și să ascultăm ce Dumnezeu vă inspiră să transmiteți auditoriului, astfel încât să înțelegem acest concept adânc de odihnă, nu doar despre o schimbare tehnică în calendar, ci despre o experiență. Și pentru început aș dori să debutăm discuția noastră urmărind de unde începe acest concept și unde apare el mai întâi în Scriptură și ce și-a dorit Dumnezeu să înțeleagă omul atunci când a primit acest dar.
1: Trebuie să spun că sunt plăcut surprins că ai ales tema aceasta, n-am știut, dar sunt plăcut surprins că ai ales-o, pentru că numai sâmbăta trecută ai fost și tu la sabatul în natură din comuna Bădeni. Am petrecut aproximativ 5 ore în compania diverselor grupuri de oameni, unde dorința de a înțelege acest lucru era chiar fierbinte, era la cotă înaltă. Nu m-am gândit, am crezut că oamenii au venit să se plimbe, să se relaxeze cât de cât. Am rămas foarte surprins și n-am putut să stau pe scaun. M-au rugat, stai pe scaun. Nu, Dumnezeu, e prea important, trebuie să vorbim niște lucruri mari. Și mă bucur tare mult că azi avem harul acesta să ne adresăm unei comunități mai largi de lucruri, să practic noi nu expunem, ci propunem un anume lucru în măsura în care noi înșine am avut harul de a înțelege din Scriptură, cunosc în parte, prorocesc în parte, când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși, dar până atunci pe asta l-avem, atât în parte. Discutând de conceptul odihnei, primul lucru pe care aș dori să-l afirm cu această ocazie este faptul că sabatul a existat cu mult înainte de a fi ziua șaptea, de a exista ziua șaptea, și sabatul va continua după ce ziua șaptea nu va mai fi. Noi venim din veșnicie. Aceasta nu are luni, săptămâni sau zile sau nu. Venim din veșnicie. Am intrat în timp, ziua întâia, a doua, a treia, care face parte din creația aceasta, trecem prin timp și intrăm din nou în veșnicie. Nu va fi noapte, deci este ziua lui Dumnezeu, fără început, fără sfârșit. Afirmația aceasta făcută în dreptul lui Melchisedec, care este asemănat cu Domnul Hristos, fără început al zilelor, fără sfârșit al lor, fără spiță de neam, aceasta descrie eternitatea, atinge ideea de eternitate, dar nu se rezumă doar la Dumnezeu, ci se rezumă la ce înseamnă viața cu Dumnezeu sau ceea ce numea Eclesiastul gândul veșniciei care a fost așezat în om. Idealul lui Dumnezeu, și cred că formula cea mai bună cu privire la în spectrul odihnei, cu privire la ziua șapte, ar fi ziua de sabat, sau cum să numim noi, o zi de sabat. O zi de sabat, dar nu este obligatoriu ca ziua șaptea să coincidă cu sabatul și nici sabatul nu este obligatoriu să coincidă cu ziua șaptea. Și rolul zilei a șaptea este ca unui semn de circulație, ca o săgeată, cum ai văzut aici la tabără, ai văzut, era o săgeată, zice sabat în natură și acolo ai virat imediat dreapta. Acesta e sabatul. Aceasta e ziua șaptea. Ezechiel spune, v-am dat sabatul ca un semn, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și astfel, ziua șaptea este un semn în călătoria noastră, arătându-ne nouă unde putem să găsim odihna și cine este autorul odihnei acesteia, după cuvintele sale proprii spuse de Mântuitor, Fiul omului este Domn al sabatului. Domn al odihnei. El n-a spus sunt domnul zilei a șaptea, nu sunt domnul sabatului. Dacă avem odihnă sufletească primită de la Dumnezeu, atunci am respectat semnul ăsta ziua șaptea. Dacă rămânem numai cu semnul, dar nu mergem la izvorul odihnei, la domnul sabatului care a spus eu îți voi da odihnă, în cazul ăsta am rămas cu semnul. Scrie ce scrie pe el, unii oameni au venit până la semnul ăsta și acolo au rămas și au vorbit despre el întreaga viață, vor continua să vorbească despre el, niciodată nu s-au dus unde l-a chemat. Subiectul nu este ziua șaptea, ci acolo unde ea te trimite. Cine a ascultat lucrul acesta, într-adevăr, a intrat în odihna lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu este un produs, un subprodus sau un efect al vieții noastre. Uite, am muncit 4 ore și mă odihnesc sau am realizat nu știu ce lucru și acum suflete, fii lejer pentru mulți ani, n-ai treabă. Nu este odihna aceasta, nu. Nu este de așa natură. Asta se întâmplă în viața socială de fiecare zi. Odihna despre care tu ai întrebat este un dar al lui Dumnezeu. Absolut al lui Dumnezeu, nu e un dar al cooperării noastre cu Dumnezeu împreună lucrări. Evrei capitolul 4 spune, definește, e odihna mea. Vor intra în odihna mea unii oameni și unii nu vor intra în odihna mea. Într-un loc a vorbit despre ziua șaptea, a pus semnul acesta și aici ne este spus aceasta. Idealul lui Dumnezeu este ca văzând semnul acesta al zilei a șaptea, care trimite la Domnul Sabatului și la Sabat, care înseamnă odihnă, idealul lui Dumnezeu este ca acest semn să ne determine pe noi și să ne dea direcție nouă către trăirea și împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, să ajungem să intrăm în odihna lui Dumnezeu, nu a noastră. Probabil că vom întâlni pe parcurs în studiul nostru, aș vrea să nu anticipez prea mult, se discută de semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei, controverse de tot felul pe tema aceasta. Răspunsul este extrem de simplu și probabil pentru că e așa de simplu, din cauza asta ajungem să ne uităm la marginea pământului după un răspuns. Nu, este absolut simplu. Semnul lui Dumnezeu este odihna sufletului. Când sufletul are odihnă în Dumnezeu, e semn că e Dumnezeu prezent. Semnul fiare care dă târcoale ca un leu pe cine se înghită, cum scrie Biblia, este neodihna. Nu are această odihnă. N-au odihnă nici zi, nici noapte cei ce se închină fiarei. Asta este subiect. A trece peste lucrul acesta și a spune, uite, tu ai jucăria asta, eu am pe asta la altă și pe bază de jucării, uite, asta e a mea, e așa, asta e așa, este copilărie, sunt copii care discută în piață. Semnul lui Dumnezeu, al prezenței lui Dumnezeu, este odihna sufletului. Veniți la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. E singurul loc în care se poate vorbi de așa ceva. De acolo vine odihna. Iisus se declară Domn al sabatului, dar el nu e Domnul sabatului de când a început ziua șaptea. Nu, cu mult înainte. Cu mult înainte. Ziua șaptea este legată de venirea omului pe pământ. Într-o mică paranteză, știu că tu ești bun speculant, adică ești un negustor bun, te pricepi să... Da, te-am văzut la tabără acolo, am vorbit cu tine. Anticipez puțin. Ființa umană nu este... O creație a lui Dumnezeu. Tu ai copii? Ai copii.
2: Da.
1: Dar tu nu i-ai făcut copii ăștia, sper. Deși vecinii au zis de soția ta că a făcut un copil, dar nu l-a făcut. Femeia a făcut mâncare de cartofi, dar n-a făcut un copil. A născut un copil. Dumnezeu nu a făcut omul. A făcut trupul omului. Asta da. Dar când e vorba de om, omul este părtaș de suflare dumnezeiască. E altceva. E altă planetă. Și suflarea dumnezeiască nu este o scânteie cu care a pornit motorul, ci este un continuu circuit între noi și Dumnezeu.
0: Flux.
1: Zice, un continuu flux între noi și Dumnezeu. Zice, îți tragi tu suflarea, totul încetează. Ceea ce arată și vorbește. Nu vreau să intrăm aici, dar vreau să spun că o parte a ființei numită om este tocmai această odihnă a sufletului. Abia atunci și numai atunci omul este cu adevărat om, când trăiește odihna aceasta a lui Dumnezeu.
0: Cred că Kipling spunea ce înseamnă să fii om cu adevărat, omul da. Îndumnezeit, același împlinește măsura, măsura da. Domnului Hristos. Da. Însă creștem și da. Lucrul acesta înțeleg că s-a scurt-circuitat odată cu căderea lui Adam sau da. Familiei întâi omenești în păcat, în care a intervenit această sciziune în care a apărut truda, a apărut oboseala, a apărut separarea. Și în acest context, cum a găsit Dumnezeu soluție să-l aducă din nou pe om în atmosfera odihnei, în da. Relația aceea continuă?
1: Este arta lui Dumnezeu aici, ca în mijlocul oricăror fel de stări pe care le-ar experimenta ființa umană, cum ar fi moartea. Chiar dacă trec prin valea umbrei morților, nu mă tem de niciun rău. De ce? Tu ești cu mine. Păi de valea umbrei morților aici, n-ai auzit? Tu ești cu mine. Am o odihnă sufletească. Ne bucurăm și în necazurile noastre. Și acolo, Dom'le, dar pe lasă să treacă necazul ăsta și după aia poate că... Nu. În timpul necazului este cutremurător că Iisus iartă pe batjocoritorii și ucigașii care erau în jurul crucii, în timp ce ei săvârșeau fără de legea, în timp ce îi spuneau cuvintele acestea, în timp ce îl răstigneau, el spunea iartă-i că nu știu ce fac. Este uimitor că Ștefan îi iartă pe oamenii care l-au omorât în timp ce l-omorau. Acest mare principiu care arată concomitența stării sufletești aceasta de odihnă în Dumnezeu, concomitent cu indiferent ce stare pe pământ, aceasta scoate în evidență, pe de o parte, superioritatea odihnei, deci nu există lucru pe pământ pentru copilul lui Dumnezeu care să-i distrugă pacea sufletului. Îi distruge pacea casei sau economiei, sau, dar niciodată pacea sufletului. Sufletul lui rămâne neatins. Când trăiește pacea lui Dumnezeu, a intrat în odihna lui Dumnezeu. Vorbesc cu oamenii de ziua șaptea, că are început, dar n-are sfârșit. A fost o seară și o dimineață, că așa s-a zis de vineri, dar după aceea când a fost sabat, a fost o seară, bineînțeles, de vineri seara, dar n-a mai spune că a mai fost mai departe. Zice, înseamnă că a rămas deschis. Ei confundă ziua șaptea cu sabatul. Ziua șaptea a avut și răsărit și apus, are, ca orice altă zi, este o zi astronomică, sabatul însă nu are apus. El rămâne, este o stare a sufletului pe care o dă prezența lui Dumnezeu, cu care umblăm pe pământ aici și pe care o ducem cu noi. Nu se schimbă cu nimic. Dumnezeu este numit în Scripturi fericitul Dumnezeu. Și pe noi ne face părtași acestei fericiri tainice pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu, să nu încerce cineva să-ți dea definiții la treaba asta sau să explice ce se întâmplă, nu. Este o trăire a sufletului pe care o dă prezența lui Dumnezeu și pe care nimic altceva sau altcineva, omul mai încearcă el tot felul de nimicuri din acestea ca să-și creeze un fel de stare ca aceasta, piere și lasă un gol mai adânc în suflet. Pe când prezența lui Dumnezeu, Iov spunea în cartea lui, zice, ei nu puteau să izgonească seninătatea de pe fruntea mea. Acesta era semnul odihnei lui Dumnezeu primită în dar, nu pe merite. Observă că odihna primilor noștri părinți a fost dată înainte de prima muncă. Nu se vorbește de vreo formă de efort sau despre ceva. Nu se vorbește nici de vreo formă de frică, de nimic nu se vorbește. Primul lucru este odihna. Prima lor zi a fost odihna cu Dumnezeu. În ziua șaptea, Dumnezeu a pus deoparte, i-a dat funcție fiecare zile care trăim pe pământ. Uite, asta, funcția zilei ăștia, acesteia, asta este, să puncteze spre izvorul odihnei. Și le-a dat odihna aceasta. A început cu odihna. De obicei, noi întâi muncim, după aceea ne odihnim. Asta e viața de fiecare zi, dar duhovnicește. Dumnezeu ne odihnește sufletul înainte ca noi să intrăm în muncile sufletului. Cine știe cu ce suntem confruntați pe pământul acesta? Dar e una să intri odihnit cu odihna lui Dumnezeu în suflet, să intri în orice fel de situație în viața ta, și este altceva să n-ai odihnă nici zi, nici noapte și să intri în astfel de împrejurări. Deja sufletul este epuizat. Odihna pe care a trăit-o omul la început nu a avut nicio legătură cu virtuțile dumnealui sau cu faptele lui sau cu absolut nimic. A fost pur dar al lui Dumnezeu. Intră în odihna mea. Și la aceasta face referire capitolul 4 din Epistola către Evrei. Dacă mă vei crede pe cuvânt pentru ceea ce ți-am spus, vei avea parte de a intra în odihna mea. Te vei odihni ca Dumnezeu. Păi eu nu sunt Dumnezeu și n-am făcut faptele lui Dumnezeu. Așa este, dar fac parte de starea aceasta sufletească pe care a trăit-o Mântuitorul pe pământ și pe care ne-o dăruiește El nou.
0: Urmărind istoria Vechiului Testament, istoria poporului evreu de la ieșirea din Egipt prin pustie 40 de ani până la intrarea în Canaan, văd că referirile la odihnă erau cele referitoare la intrarea în Țara Promisă. Spune acolo, îți voi da odihnă de toți vrăjmașii tăi, de bolile și peripețiile pustiei. Mă gândeam acum să vă întreb, din punct de vedere spiritual, oamenii pot intra într-o păzire a legalistă, a odihnei, fără a se bucura de adevărata odihnă, după cum și evreii au intrat în Canaan și datorită formalismului și legalismului nu erau în odihnă.
1: Nu? Dacă respectăm, un lucru e bun dacă e bine întrebuințat. Dacă respectăm întrebuințarea zilei a șaptea, care este un semn indicând spre izvorul odihnei, nu dă odihnă ziua a șaptea, nu dă odihnă Țara Promisă, acestea nu dau odihnă. Ele sunt niște semne care ne trimit la izvorul odihnei. Și Bunul Dumnezeu, când s-a adresat lui Moise, nu i-a spus că tot ce-ți dai ție țara asta în care... Țara asta seamănă cu alte țări și tot așa, pământul e pământ, apele. Ce a spus acolo, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Mm-hmm. Nu era vorba că acum nu avem odihnă nici zi, nici noapte, dar ajungem într-o zi în care avem odihnă. Nu, când eu merg cu tine, ai odihnă. Și în mers și când ai ajuns acolo, indiferent unde ești, prezența lui Dumnezeu cu ei dădea odihnă. Când au ajuns acolo, nu li s-a spus, ați ajuns în Țara Promisă, ați ajuns, v-am adus aici la mine. Asta era scopul pentru care au fost eliberați din Egipt, de au călătorit prin pustiu, de au ajuns în țara aceasta, ca ei să ajungă să cunoască pe Dumnezeu și să ajungă la El. V-am adus aici la mine. Aceasta este esența vieții de credință și a umblării cu Dumnezeu. Partea cea mai nesigură și alunecoasă a vieții noastre este când omul caută odihna aceasta în ceea ce face el. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială, fac așa, drege, așa. Caută odihnă, treaba asta, da, odihnește-te. Eu mi-am strâns hambare, am făcut așa, bea suflete, odihnește-te, an de zile. Dacă tu crezi că de aici vine, foarte bine, da. Dumnezeu a spus că nu vine de aici. Și cu adevărat nu vine. Experiența umanității de căutare a odihnei, deci se întinde pe mii de ani. Asta este, de fapt, tot ce caută un om este siguranța aceasta, este asigurarea, tot ce caută. Oamenii lucrează foarte greu, se expun la afaceri periculoase, cu tare, fiindcă vor să aibă siguranța aceasta, să li se așe. Când au reușit și au acumulat foarte mult, îi vezi că pun câte 5 broaște la ușă, luacă-te, cu tare, că, păi, măi, da, ai zis că ești, mergi spre siguranță. Păi înainte, ține ușa deschisă, că n-avea ce să ia dacă intra în casă, dar acum ai 10 lacăte că te gândești că intră. Aia înseamnă că ai pierdut odihna de tot, mai mult aveai înainte, înseamnă că n-ai câștigat nimic. Păi știi de ce n-ai câștigat? Pentru că ai căutat unde nu trebuie. Nu e de găsit acolo. Și nu e de găsit nici în religia nimănui, nu este de găsit în niciun fel de formă, în niciun fel de ritual, în niciun fel de performanțe religioase, de orice natură ar fi ele. Vor produce un fel de excitare, un fel de asta și după aia lasă o groapă mult mai adâncă în urmă. Singurul izvor este cel care a spus, intră în odihna mea.
0: La acest pas am dorit să ne aplecăm atenția către Evrei, capitolul 4, uh-huh. Unde un text interesant, și anume versetul 8, spune că dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu de o altă zi.
1: Corect.
0: Fiecare avem un Iosua al nostru, pe care îl îndrăgim și credem că el ne va asigura siguranța și odihna pe vecie.
1: Da.
0: Însă acum vine Dumnezeu cu o ofertă și este o ofertă atât de intens dezbătută și înțeleasă diferit. Aș dori să ne conduce să înțelegem la ce se referea Dumnezeu atunci când propunea vă voi da o altă zi.
1: A fost o discuție. Pastorul Falovegi, care a fost aici în București, a fost parte din traducere, din comitetul de traducere a Bibliei și a fost o discuție acolo, chiar dânsul mi-a împărtășit treaba asta și unul dintre domnii care erau acolo insista să se aplice expresia aceasta, hotărăște din nouă zi, la una din zilele săptămânii. Păi stai puțin, da, s-a hotărât odată. S-a hotărât la început, s-a spus, uite, ziua asta, ziua șaptea, rolul ei este să-ți arate unde e izvorul. Atâta. De ce vrei să hotărăști iarăși? Și omul insistă, a fost tensiune și dânsul i-a spus, zice, uite, vreau să... Despre care zi este vorba? Întreabă dânsul aici și celălalt a spus duminică și zice, nu, e vorba de joi. Era joi atunci când discutau ei. Deci e vorba de joi. Cum să fie? Pentru că azi e joi. Și astăzi dacă auziți glasul, să nu vă împietriți nimeni. Nu era o zi a săptămânii. Era o chemare la a deschide inima și a primi odihna lui Dumnezeu. Acesta este... Mă gândesc în multe domenii, spre exemplu, comerț. Am cumpărat niște mere alaltări de la cineva și au fost stricate complet. Adică nu stricate, pufate, nu au fost bune deloc, le-am cărat la gunoi. Omul a știut chestia asta. Că l-am văzut, că era foarte nesigur pe el. Dar dacă nu m-am priceput bine, l-am cumpărat. E ok cu cetățeanul ăsta, precupețul ăsta de la piață, dar când ai un precupeț la amvon, care ia un text ca acesta din Evrei 4,
0: și prețuie sufletul,
1: da, și îl aplică el la o anume zi a săptămânii, că e așa, că e pe dincolo, în loc să lase textul așa cum l-a lăsat Duhul Sfânt prin astăzi, e vorba de ziua de astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Deci aici este cea mai însemnată, ne așteaptă pe noi, cea mai însemnată experiență care prevede ai încredere în mine când îți spun ceva. Bunul Dumnezeu ne întreabă, ai încredere în mine când ți-am spus lucrul ăsta sau nu ai încredere în mine? Mă crezi pe cuvânt? Deci ei n-au putut să intre în odihnă. Cum da? Iosua i-a dus, au intrat în țară, păi asta nu înseamnă a intra în odihnă. A intrat în biserică, e pastor sau este preot sau este slujitor, e papa de la Roma. Asta nu înseamnă a intra în odihnă. Dacă era să-ți dea odihnă religia ta sau practicile tale, nu mai vorbea Dumnezeu de o altă odihnă care este odihna mea. În afară că nu este competiție în veci, în așa, nu există compatibilitate, exclusivismul este total. Este odihna lui Dumnezeu sau nimic. Nu există alternative, mai odihnă, mai neodihnă, este odihna lui Dumnezeu sau nimic. Și Și ființa noastră, fiind mușcată de mândria aceasta diabolică de este în noi, de fiecare, încearcă să găsească odihnă în ceea ce face. Uite, suflete, bucură-te de ce faci. Deci, niciodată nu ne-a spus Dumnezeu să umblăm morocănoși acum în tot ce facem, dimpotrivă, din tot sufletul nostru. Dar ca să ne încredem în așa ceva, niciodată. Este conflictul acesta că legea pe dincolo, e un cair în lumea noastră aproape de că legea așa, că legea pe dincolo, că unii să prin fapte așa sau prin credință sau cu tare. Nu, verbul care face lumina aici este verbul a te bizui. Nu a nu fi om pe pământul ăsta, nu. Au ajuns unii atâta de nebuni încât au spus că trebuie neapărat să păcătuiești ca să produci har, că asta produce har. Tot felul de nebuni. Verbul pe care îl folosește Duhul Sfânt aici este a te bizui. Pe ce te bizuiești? Pentru mântuirea sufletului tău sau pentru odihna sufletului, pe ce te bizuiești? Cei ce se bizuiesc pe lege sunt sub blestem, spune Biblia. Dacă te bizuiești pe așa ceva, ești sub blestem, pentru că blestemat e cine nu ține toate lucrurile legii. Și v-am spus, spune Pavel, dacă o luați pe drumul ăsta, trebuie să o ascultați ce spune aici. Pericolul, spre exemplu, care a apărut în Galatia, cei care au venit, frații ăștia nespus de aleși, care au vorbit despre mântuire dumnealor, nu despre ritualul la biserică. Dacă vorbeam că noi facem ritualul într-un fel, altul altfel, era ceva, dar ei nu, i-au atașat mântuirii. Și atunci, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Rar să găsești acum o biserică, să nu vorbească cu omul după stradă, să nu-i zică ceva legat de o practică a ei pe care o are ea și să-și spui, dacă nu ții așa, nu poți să fii mântuit. Dacă vrei să fii mântuit, ține așa cum ține.
0: Un atașament indispensabil.
1: Da. E, vezi, ziua șaptea așa ceva nu face. Ea te trimite la izvorul odihnei. Și asta a făcut Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a spus, v-am spus că nu sunt eu. V-am spus că nu sunt eu. Nu sunt Hristosul. Uite, eu v-am arătat cine este Hristosul. Iată mielul lui Dumnezeu. Asta face ziua șaptea. Dar a face din aceasta, din ziua șaptea, izvorul odihnei sufletului, asta este o eroare aproape gravă, foarte gravă în sufletul nostru și probabil că ne vom trezi și ne trezim pe traseu, dar s-a pierdut o bună parte a vieții într-o calitate îndoielnică, duhovnicește vorbind. Nu am avut parte. Aud părinți care au plecat în străinătate. Îmi pare rău că n-am văzut cum au crescut nepoții, cum au trecut viața și cu tare să fi văzut și așa. După ce ajungem să cunoaștem odihna lui Dumnezeu și să o primim, ne uităm în urmă și uite câți ani din viața am pierdut încercând să-mi găsesc odihna în una sau alta, când nu era de găsit.
0: Versetele continuau în același capitol evrei din capitolul 4, versetele 9 și 10 spunând, rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cred că despre asta ne-ați vorbit și anume, ce înseamnă să te odihnești de lucrările tale și să lași pe Dumnezeu să lucreze. Este istovitor, nu?
1: Haideți să ne uităm puțin practic, să zicem așa, nu ne uităm în urmă la ce am lucrat săptămâna asta sau cumva, sau la o conversație care am avut-o, sau la ne uităm în urmă și nu te mă... Eu pe mine nu mai asom când văd că la o predică, deci ce trebuia să spun n-am spus și am spus altele, că bă, nu că au fost rele, dar am pierdut chestia asta și mai pot să întorc înapoi. Dar Biblia spune că lucrările noastre sunt făcute în Dumnezeu. Aici e diferență. E una să fac eu niște lucrări pentru Dumnezeu și alta să fac aceleași lucrări în Dumnezeu. Deci se va cunoaște că faptele voastre au fost făcute în Dumnezeu. Atunci, numai atunci, primind odihna lui Dumnezeu, un om se odihnește de viața lui. Cum Dumnezeu s-a odihnit de ale sale când a spus toate sunt bune foarte, că despre asta este vorba. Dumnezeu nu obosește sau ostenește, nu, niciun caz, nu se poate vorbi de sau pregata, nu. Acolo unde folosește verbul a răsuflat, nu e pentru că a transpirat, nu, ci satisfacția deplină pe care o dă desăvârșirea, sunt două lucruri care operează aici, desăvârșirea și unicitatea. Deci fiecare ființă umană este unică. Și știind originea omului, omul trebuie să tindă spre ceea ce a fost la început, cum a spus Domnul Hristos, la început n-a fost așa, și numește așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Noi trebuie să primim, și primind darul acesta, noi ajungem să trăim bucuria aceea cu care am primit viața din viața lui Dumnezeu. Asta este cea mai înaltă calitate a vieții noastre, fie prin viață, prin moarte, prin suferință, prin indiferent ce se întâmplă, niciodată nu părăsește sufletul nostru această stare de armonie cu Dumnezeu, de deplină fericire, de încredere în Dumnezeu, fără niciun fel de umbră. Când te apropii de Atlanta, venind de oriunde vii, ceva curenți acolo, nu știu, de aer, se zgude avioanele, mai ales dacă timp de ploaie și de astea, te zgude, cum te apropii, începe zguduiala. Odată a fost o zguduială foarte serioasă, a căzut avionul așa și lumea țipa și a căzut a doua oră și a țipat, cum țipă mulți oameni, ce crezi, toată lumea a țipat, eu nu am țipat, bineînțeles, dar am fost și eu cu toată lumea acolo. Dar când a căzut și a țipat toată lumea, era o fetiță acolo și când cădea avionul, bang, wow, țipa lumea și asta mică, și era la maică-sa în brațe, și bang, wow, țipa, asta mică râdea. Și mă uitam, zic, uite, vezi, acolo e pacea lui Dumnezeu, acolo e odihnă sufletului, chiar la maică sa. Ce rău se poate întâmpla când sunt cu mama? Îți dai seama ce înseamnă asta? Asta. Pe când ăștia las care nu erau cu mama, ăștia țipau de frica morții care erau acolo. Aceasta e diferența dintre a primi pacea lui Dumnezeu în suflet, odihna lui Dumnezeu, și a căuta odihna în ceea ce încercăm să facem noi, inclusiv în domeniul credinței noastre.
0: Diferența dintre a trăi prin credință, conectat cu Dumnezeu prin rugăciune, și a trăi bazat pe faptele tale.
1: Da.
0: E diferența. Mi-am amintit de versetul pe care l-ați mai menționat și dumneavoastră din Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29, unde Mântuitorul spunea, veniți la...
1: Da.
0: Ziua șaptea.
1: Nu.
0: Toți cei trădiți și împovărați, și o să găsiți acolo odihnă. Păziți ziua șaptea și luați-o cu voi și învățați de la ea, că ea vă va da odihnă pentru sufletele voastre.
1: Niciodată. Vreau să spun două lucruri aici. Este o pistă falsă. Englezii numesc asta în engleză false friend. Este prieten fals ăsta. Disputa aceasta nu este între sabat și duminică. Nu. Este între ziua întâia și ziua șaptea. Asta e altceva. Cu privire la sabat, la odihna sufletului, nu există dispută. Nu vei găsi un creștin care a primit Evanghelia ca să nege acest lucru, odihna sufletului, în orice fel de împrejurare. Și atunci oamenii se folosesc de fel de ritualuri și de demonstrații și de argumente, tocmai pentru că nu au înțeles diferența. Eu pot să trăiesc sabatul, odihna sufletului, și în ziua șaptea, dar nu numai în ziua șaptea. Odihna lui Dumnezeu nu are o oră la slujbă și atunci o lăsăm aici și o găsim săptămâna viitoare. Nu, venim cu ea aici la biserică, după cum în Cartea Faptelor Apostolilor ni se spune că la numărul bisericii erau adăugați cei mântuiți. Nu veneau acolo să le dea biserica mântuire sau ceva. Nu, erau oamenii mântuiți adăugați la numărul bisericii. Nu venim la biserică pentru a căpăta odihnă, venim la Domnul. Biserica are menirea aceasta de a păstra viu în sufletul nostru gândul și dorința de a veni la Dumnezeu. Mereu ne cheamă la Dumnezeu. E foarte frumos lucrul ăsta. Și asta este lucrarea ei pe pământ. Dar ea nu poate să dea nici mântuire, nici odihnă. Sunt unele biserici care promit așa ceva. Mai vinovat este cumpărătorul decât vânzătorul acesta de iluzii, cineva care cumpără așa ceva, pentru că Biblia spune în nimeni altul nu este mântuire, nu căuta în altă parte.
0: Spunea veniți la mine.
1: Atâta, e singur. Da, asta este.
0: Pentru că timpul trece așa de repede, aș dori să mai adresez o ultimă întrebare care probabil concluzionează întreaga prezentare, și anume, cum putem trăi practic zi de zi în această atmosferă divină, respectând totodată sfințenia timpului lui Dumnezeu, fără a cădea în capcana aceasta a legalismului și formalismului și a conflictelor doctrinare care ne separă.
1: Ce înseamnă expresia asta, sfințenia sau sfințirea timpului? Noi nu... nu suntem noi cei care am sfințit sau sfințim timpul. Timpul a fost sfințit. Ce înseamnă că a fost sfințit? Înseamnă că, este cuvântul, esența cuvântului, a fost dedicat acestui scop. Uite, paharul ăsta este pentru o anume lucrare. Ăsta este sfințit să torni apă în el și să bei. Este simplu. Ziua aceasta a fost pusă de Dumnezeu să facă treaba aceasta. Uite, tu arată unde găsești. Un om caută odihnă, e trudit și împovărat. El caută odihnă. Bun. Tu arată-i lui unde găsește așa ceva. Nu-i spune că îi dai tu și nici nu-l lăsa să caute la tine. Zic că Ioan Botezătorul nu venit, pentru că eu nu sunt Hristosul, du-te acolo. Singurul loc în care vei găsi odihnă pentru sufletul tău. Acesta este, cred, și am trăit această experiență în viață, nenumărate împrejurări. Uneori am fost înjurat, alteori am fost batjocorit, mi-a fost batjocorită nașterea, viața, ființa. Am trecut prin foarte multe lucruri, aproape o jumătate de veac de când sunt în Evanghelie, peste 50 de ani sunt în lucrarea aceasta. Dar am văzut ce putere are, mai ales când este pus sub provocare sufletul nostru, sub încercare. Am fost anchetat 9 ore cu bătăi mari și grele să spun cine mi-a dat o geantă cu Biblie, care am avut-o cu mine. Mi-a spus, uite, acum dacă spui cine ți-a dat, acum pleci acasă, în clipa asta. Și era adevărat ce îmi spunea, adică era omul de cuvânt. Vei fi liber dacă spui acum cine ți-a dat Bibliile acestea. Pe loc mi-a venit în minte și i-am spus, nu voi mai fi liber niciodată în viața mea azi, dacă fac treaba. Pentru că vreau să rămân liber, nu spun.
0: În interior.
1: Nu. Zic, dar dacă spun, liber nu voi mai fi niciodată. Este exact pe dos ce se întâmplă. Și atunci a stingea lumina, a luat o bâtă care avea acolo și a dat în mine, deci mi-a dat cu pumnii în inimă, nu știu cum de nu s-a rupt fizic inima în mine după atâția pumni, de câte ori m-a izbit de zid și de jos și m-a bătut cu bâta aia de mă. Nu prea am simțit durere, așa mi-era corpul fierbinte, tot timpul fierbinte așa, dar cel mai însemnat lucru, după 9 ore de anchetă, mă punea să scriu continuu, iar luam de la capăt declarație, fiul lui și al, recunosc că am aceste de la și până acolo. Acum mai scriam. Și cel mai important lucru și frumos cu care am rămas din toată nenorocirea aceasta au fost ultimele momente ale acelei zile de tortură după 9 ore. Mi-au adus un lighean cu apă, aveam fața tumefiată, umflată, sânge uscat pe mine, peste tot, sânge crud, nu puteam să deschid gura, nu puteam să deschid ochii, de-abia vedeam. Și mi-au adus un lighean cu apă. Și mi-era frică să mi-ating fața cu apă, nu știam de unde să încep, nu știam ce să fac. Și atunci mi-a dat una cât a putut de tare în cap și m-a scufundat cu capul sub apă. După aceea m-am tamponat, așa m-am spălat, nu știu ce, și după aceea dânsul s-a uitat la mine și îmi spune, zice, acum mă înjur, nu? Dom'le, atunci mi-am dat seama, că mi-a zis el vorba asta, atunci mi-am dat seama că nu am absolut niciun fel de ură sau de resentiment împotriva omului ăsta. Cum n-aș avea pentru un instalator care a fost la noi în casă și a făcut treaba asta.
0: Asta înseamnă să ai odihnă în suflet.
1: Da, și am spus, zic, nu, niciodată, zic, tu ești fratele meu, dumneavoastră sunteți fratele meu. Noi rostim rugăciunea Tatăl nostru, nu e numai al meu, este Tatăl nostru. Și zic, niciodată nu se va întâmpla așa ceva care să înjur. În clipa aceea l-a fulgerat Dumnezeu, a devenit atât de bun, atât de apropiat, m-a condus cu blândețe acolo. Am experimentat, am trăit această odihnă a sufletului în cele mai de nedorit împrejurări care putea să fie, ceea ce m-a învățat că niciodată acest lucru nu piere. Merge cu noi cât timp este prezența lui Dumnezeu cu noi, atâta timp avem odihna aceasta a sufletului.
0: O odihnă care nu ține de împrejurările exterioare, cine sfidează, ea trăiește...
1: Nici bune, nici rele.
0: Da.
1: Că suntem numele bune, suntem nu știu ce. Nici de acolo, nu vine de acolo. Vine de la Dumnezeu.
0: Am înțeles că odihna este mai mult decât o oprire fizică din anumite activități, deși și aceasta e o parte din odihnă, dar este prezența sa în inima noastră și este o odihnă care vine de la el, o invitație pentru fiecare zi și pentru un timp special. Aș dori ca la final să vă dau dumneavoastră ocazia să adresați un cuvânt de suflet, da, celor care ne ascultă, cuvânt care va încheia, da, invitația noastră către odihna lui Dumnezeu. Da.
1: Să ne rugăm împreună pentru darul acesta. Deasupra oricărui alt dar pe pământ, Doamne, te rugăm, te rog, dăm darul odihnei tale în sufletul meu, în viața mea, în casa noastră, în lucrarea la care, în lumea în care suntem noi astăzi. Doamne, te rugăm, te rog, dăm darul odihnei tale în sufletul meu, în viața mea, în casa noastră, în lucrarea la care, în lumea în care suntem noi astăzi.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iulie.
1: În anul 1898, Marie și Pierre Curie anunță descoperirea unui nou element și propun să se numească poloniu.
0: În 1918 s-a născut Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel.
1: În 1925, Adolf Hitler își publică manifestul personal intitulat Mein Kampf.
0: În 1955 a luat ființă adunarea parlamentară a NATO.
1: În 1965 a fost lansată stația automată rusească Sonda 3, care a fotografiat partea nevăzută a Lunii.
0: În 1976, gimnasta Nadia Comăneci a atins primul punctaj de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.
1: Iar în 1977 s-a născut Andreea Raicu, manechin, prezentator TV.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu!

Cum să depășești gândurile care îți limitează viața? Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. De multe ori avem tendința de a lipi anumite etichete. Când suntem tineri, iar părinții ne spun: "O, ea este neștiutoarea Jane" sau "El nu va ajunge niciodată la fel de inteligent ca fratele lui", noi atragem în jurul nostru acele gânduri care ne limitează viața precum un lanț cu o bilă la capăt. Din fericire, Dumnezeu vede potențialul nostru în mod diferit. Ascultă! Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca să prisosiți în orice faptă bună. În urmă cu 30 de ani, Johnny Westmuller, pentru cinefil cunoscut drept Tarzan, a fost numit cel mai mare notător al lumii. Doctorii și antrenorii spuneau: "Nimeni nu va reuși vreodată să depășească recordul lui Johnny." Și el deținea mai mult de 50 de recorduri. Astăzi, aceste recorduri sunt depășite cu ușurință de fete de 13 ani. Timp de 10 de ani, experții au afirmat că nimeni nu poate dobărâ acel record de 4 mile pe minut. Dar Roger Bannister a refuzat să creadă acest lucru. Drept consecință, el a zdrobit imposibilul de 4 mile pe minut. Astăzi, mii de alergători fac acest lucru în fiecare zi. Înțelege următorul lucru. Unii te pot opri temporar, dar tu ești singurul care o poate face permanent. Dacă Dumnezeu spune că poți, înseamnă că poți, iar părerea Lui este singura care contează. Cineva scria: "Există mii de oameni care îți spun că este imposibil, sunt mii care profețesc eșecul, sunt mii care îți aruncă în față unul câte unul pericolele care așteaptă să te asalteze, așa că tu dă buzna fără sfială, dă-ți haina jos și mergi direct la țintă. Cântarea să te însoțească pe drumul spre imposibil și vei reuși să-l duci la bun sfârșit."

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică. Astăzi ne propunem să abordăm cartea Levitic. În ebraică, denumirea cărții este Vayikra, care tradus în limba română ar fi și el i-a chemat. Ceea ce ne-ar da de înțeles datorită particulei și că ceea ce urmează, cartea Levitic, este o continuare a cărții Exod. Este de așteptat să înțelegem cartea Levitic, continuarea cărții Exod, pentru că locul de desfășurare a evenimentelor din Exod, de la capitolul 19 la sfârșitul cărții, și a evenimentelor din cartea Levitic, continuând și în cartea Numeri până la capitolul 10, este la poalele muntelui Sinai. Denumirea din Bibliile timpurilor noastre, Levitic, este o adaptare din grecescul Leviticon, care s-ar traduce cele privitoare la leviți sau cu privire la leviți. Dacă încercăm o structură pentru cartea Levitic, cred că am putea destul de ușor remarca accentul primelor 10 capitole pe învățătura cu privire la intrarea în relația cu adevăratul Dumnezeu. În următoarele capitole, de la capitolul 11 la sfârșitul cărții, capitolul 27, vedem un accent pe umblarea cu Dumnezeu, consacrarea. Prima parte poate fi împărțită la rândul ei în două secțiuni, capitolul 1 la capitolul 7 și capitolul 8 la capitolul 10. Prima secțiune vorbește despre jertfe, iar a doua despre preoți. În prelegerile despre Genesa și Exod am văzut că relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, iar parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. În Cartea Evrei, capitolul 9, se face referire la sărbătoarea Ispășirii, o zi foarte importantă în calendarul testamental, o zi descrisă în Levitic, capitolul 16. În Evrei se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Era nevoie de o acoperire a păcatelor pentru ca cel ce se închina în Vechiul Testament să aibă părtășie cu Dumnezeu cel viu. În ziua Ispășirii, Yom Kippur, sau ziua acoperirii, literal, marele preot intra în locul preasfânt atunci când nu mai exista o separare între locul sfânt și locul preasfânt. Și acolo, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, Shechina, făcea slujba de ispășire pentru păcatele lui mai întâi și apoi pentru păcatele poporului evreu. Era nevoie de jertfă și era nevoie de preot, pentru ca cel ce se apropie de Dumnezeu să fie în părtășie cu Dumnezeu. Odată cu venirea Domnului Iisus, apropierea de Dumnezeu după modelul vechi testamental a devenit inoperativă. În capitolul 9, versetul 9 din Evrei, citim că cei ce se închinau după modelul vechi testamental nu experimentau desăvârșirea cerută de cugetul lor. Domnul Iisus a venit ca mare preot și a intrat odată pentru totdeauna într-un locaș de închinare care nu a fost făcut de o mână omenească. A intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, ca să șteargă păcatele și astfel să experimentăm o închinare după voia lui Dumnezeu. În vechime, marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an, dar nu putea șterge păcatul, făcea doar o ispășire prin acoperire cu sânge de animale. Astăzi, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, păcatele sunt iertate pe deplin. În vechime, păcatele erau acoperite, ispășite pe cauțiune. Plata păcatului, urmând să se facă odată, era o plată pe credit. În fiecare an, verdictul lui Dumnezeu era: amânăm plata, amânăm plata, amânăm plata. Dar la Golgota, prețul păcatului a fost plătit pe deplin. Apostolul Ioan spune că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus a fost jertfa și tot el a fost și preotul. De aceea el face jertfa și preoția vechi testamentală inoperativă. Primele 10 capitole, cele de la Sinai,
ne vorbesc despre relația cu Dumnezeu, jertfa și preotul. Capitolele de la 11 la 27 ne vorbesc despre curățire și sfințire. Într-un sens, Levitic ne vorbește despre viața fiecărui credincios, un moment al convertirii și apoi un proces de consacrare. Un lucru pe cât de surprinzător, pe atât de relevant, este faptul că în cultura antică a poporului evreu, cartea Levitic era prima carte cu care copilul evreu se familiariza. Astăzi, dacă ar fi să începem cateheza cu nou convertiții, sau am începe școala duminicală pentru copii cu cartea Levitic, ar fi ceva bizar. De ce? Pentru că modul de relație între Dumnezeu și om s-a schimbat. Era normal ca evreii din vechime să se familiarizeze cu cartea Levitic din copilărie. Era intenția lui Dumnezeu de a-și descoperi planul lui cu omul în relația lui cu omul. Mai târziu, apostolul Pavel explică acest principiu vechi testamental al lui Dumnezeu de a-și descoperi voia lui în cartea Galateni, capitolul 4, versetele 1 la 3. Dumnezeu schimbă modul de relaționare cu omul și Pavel spune: câtă vreme moștenitorul era nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Pavel folosește aici o ilustrație din viața cotidiană antică pentru a explica condiția spirituală a evreilor și a neevreilor în antichitate, înainte de Hristos. Primii, evreii, fiind asemănați cu copiii care nu sunt majori, ultimii, neamurile, fiind asemănați cu robii. Și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață, versetul 21. Evreii erau închiși sub paza legii, versetul 23. Prin asta înțelegând rolul legii. Nici de cum un aliat al evreului, ci mai degrabă un gardian aspru dintr-o pușcărie. Așa înțelegem și conceptul de îndrumător spre Hristos sau pedagog din Galateni 3:24. Toate stipulațiile legii i-au determinat pe evrei să strige după ajutor. Ei erau închiși sub paza legii. Legea a arătat cât de neputincios este omul în lupta cu păcatul. Lupta cu păcatul a fost și este mereu o luptă pe viață și pe moarte. Filosoful Platon a remarcat acest lucru cu privire la condiția spirituală a omului când a spus: dacă zeii ar sări împreună cu noi, ar fi demn de încrederea noastră. Platon, care a trăit cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, a înțeles cât de dificilă este lupta și condiția omului în lupta cu păcatul. Dacă l-am evaluat pe Domnul nostru din perspectiva lui Platon, ar trebui să avem încredere în Hristos, pentru că El a suferit împreună cu noi. A fost un om al suferinței, a suferit crucea și a disprețuit rușinea pentru bucuria care stătea înainte, eliberarea noastră de păcat și moarte. De multe ori, generația noastră nu înțelege nici rolul legii, nici condiția spirituală a evreului care trăia sub lege. Și asta în mare măsură pentru că nu se înțelege aspectul dispensațional al revelației lui Dumnezeu. Mereu apostolul Pavel face diferența între evrei și neevrei. El nu spune: Hristos v-a eliberat din blestemul legii, ci Hristos ne-a eliberat din blestemul legii. Și nu spune: odinioară când nu cunoșteam pe Dumnezeu, ci spune: odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, pentru că nu s-ar potrivi pentru un evreu să nu cunoască odinioară pe Dumnezeu. Dar se potrivește pentru neamuri că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu aveau cetățenie în Israel și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Vă invit, când studiați Scriptura, să observați cât de consecvent este Pavel când vorbește despre evrei și neamuri, făcând diferența între ei, cu alte cuvinte, diferența noi-voi. Și asta nu pentru că face o deosebire în ce privește valoarea sau destinul evreilor și neamurilor, ci ca și în cazul diferenței între bărbat și femeie, Dumnezeu are două planuri, două roluri.
unul pentru evrei și altul pentru neamuri. Și nu în sensul, dacă nu se poate realiza planul A, el va folosi planul B. Dumnezeu nu are două planuri în funcție de răspunsul omului, pentru că altfel n-ar mai fi suveran. Dumnezeu mereu a avut un singur plan pentru omenire. Tot ceea ce și-a propus el se va împlini matematic. Este posibil să înțelegem greșit Scriptura și să vedem că Dumnezeu își dorește să împlinească un plan cu o generație, dar acea generație, exemplul generației din timpul Domnului Iisus, să refuze planul, să zădărnicească planul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu și-a schimbat planul. Însă răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu nu-l va împiedica să-și realizeze planul conform promisiunilor lui și să nu-și schimbe planul. Sunt încă multe promisiuni făcute poporului evreu, promisiuni neîmplinite datorită generațiilor de evrei care au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că odată se vor împlini toate promisiunile din Vechiul Testament pentru poporul evreu în același sens literal, cum s-au împlinit și promisiunile cu privire la Mesia. Revenind la Cartea Levitic, manualul prin care evreul înțelegea că nu se poate apropia oricum de Dumnezeu, învățăm câteva noțiuni de bază legate de relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu evrei în antichitate. Se spune că astăzi trăim într-o societate postmodernistă. Postmodernismul a fost oarecum inițiat de Schleiermacher, un filozof german, care renunță la logică pentru a interpreta viața și acceptă sentimentele ca fiind judecătorul suprem în luarea deciziilor. De aceea este apreciat Schleiermacher ca fiind părintele postmodernismului. Postmodernismul ne spune că nu avem nevoie de reguli, că nu există niciun absolut. Cred că înțelegeți că nu putem aplica niciodată regulile postmodernismului în ce privește circulația rutieră sau când vorbim despre relația angajat-angajator. Niciodată poliția rutieră nu va accepta vreo explicație postmodernistă pentru încălcarea regulilor de circulație. Așa am simțit eu că trebuie să intru în intersecție fără să mă angajez. Și nici angajatul nu va accepta ca angajatorul să nu respecte contractele neoferind salariu sau concediul de drept. Dar la ce se referă postmodernismul astăzi? Postmodernismul se referă la moralitate. În probleme de moralitate vedem cum nu se mai acceptă nicio regulă, niciun absolut. Accentul cărții Levitic este pe reguli. Cartea Levitic ne învață noțiunea de curat și noțiunea de necurat. Una din greșelile creștinilor astăzi este să folosească expresii din Cartea Levitic ca principii de viață fără să înțeleagă contextul care s-a scris Cartea Levitic. De exemplu, astăzi se folosește principiul legat de îmbrăcămintea femeii și îmbrăcămintea bărbatului. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și nici bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. În același context, din Cartea Levitic se vorbește și despre grădina în care sunt plantate mai multe feluri de legume și se interzice plantarea legumelor diferite în aceeași grădină. Deși principiul cu privire la îmbrăcăminte este invocat între creștini astăzi, principiul despre plantarea legumelor nu este invocat. Poate că ar trebui înțeles contextul mai întâi de a folosi vreun principiu din Cartea Levitic. Eu cred că mesajul cărții Levitic este extrem de relevant astăzi. Ideea de curat și necurat nu are de a face cu ritualul, cu exteriorul, așa cum a înțeles greșit Petru când Domnul i-a cerut în vedenie să mănânce acele animale considerate de Petru necurate, după cum înțelegea Petru Cartea Levitic. Ce are de a face cu normal și anormal? Curat avea sensul de normal. Peștele normal are solzi, de aceea peștele cu solzi este curat. Dar dacă o vietate marină înoată, dar nu are solzi, este cu defect, nu este normală, nu este curată. La fel, un animal care rumegă, dar nu are copita despicată, este anormal, are defect, nu este curat. Relațiile intime între rudenii sunt anormale, adică se amestecă sângele,
este expresia din Levitic. Aceste relații anormale sunt necurate, pentru că amestecul produce confuzie. Amestecul de legume din grădină, ca și amestecul de îmbrăcăminte între bărbați și femei, sunt doar lecții elementare despre normalitate și anormalitate. În acest sens, putem spune că există multe confuzii în societate astăzi, pentru că lucrurile sunt amestecate, pentru că nu sunt respectate regulile elementare. Absoluturile care fac ca viața, așa cum a creat-o Dumnezeu, să funcționeze. Atunci când nu există o înțelegere a Scripturii în context, oamenii vor trage concluzii diferite, se vor separa. Și vedem asta în biserică, cât de fărămițată este. Și ceea ce spune Osea, vedem cu ochii noștri, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Leviticul ne învață că trebuie să facem deosebire în viață între ceea ce îi place Domnului și ceea ce nu-i place. Leviticul ne învață că trebuie să respectăm regulile care fac viața posibilă, altfel vom trăi în confuzie. Dumnezeu a ales o națiune, Israelul, pentru a-și descoperi planul lui cu privire la sfințenia vieții. El a cerut evreilor să se separe de celelalte neamuri pentru a trăi în ascultare de el. Dar poporul evreu s-a despărțit de celelalte neamuri nu pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu, ci a trăi după poftele inimilor. Și când viața lor a ajuns o ofensă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a despărțit de ei. Ce putem spune despre biserică astăzi? Trăim noi în ascultare de Domnul? Trăim noi după regulile pe care le învățăm din Sfintele Scripturi? Facem noi o deosebire între lucrurile plăcute și cele neplăcute? Sau trăim în confuzie? Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

înger păzitor, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Psalmul 91 cu versetul 11. La vârsta de 6 ani, locuiam în California. În vacanța de vară de la sfârșitul clasei a doua, sora mea mai mare trebuia să îmi fie dădacă în orele în care părinții erau la lucru. Sora mea avea 13 ani și întotdeauna găsea ceva de făcut. Alerga pe afară cu prietenele ei de la școală și, normal, mă lua și pe mine după ea. Odată ne-a pus să ne suim pe vârful unei căsuțe de joacă. Activitatea ei preferată era să se cațere pe lucruri înalte. Deși ei îi plăcea să se cațere, mie nu îmi plăcea. Nu îmi plac înălțimile. Într-o după-amiază a insistat să mergem la gară, cam la 3 străzi de casa noastră. Tot timpul acolo sunt trenuri. Am aflat că acel depou era un cimitir al trenurilor care nu mai erau folosite. Haideți să ne jucăm în aceste trenuri, a exclamat sora mea plină de entuziasm. Privește, trenul de aici are și locomotivă. Hai să ne urcăm în locomotivă și să ne prefacem că mergem cu trenul. Ascultătoare, am urcat treptele locomotivei. Dintr-o dată roțile locomotivei au început să se miște. Trebuie să sărim, a strigat sora mea. Trenul deja merge mai repede. Dar cum să sar? Eram atât de speriată încât nici nu mă mai mișcam. Sar tu prima, i-a spus surorii mele cu vocea tremurândă. Apoi sar și eu după tine. Sora mea a sărit, dar mie mi-a fost frică să sar. Ea a început să alerge pe lângă locomotivă, implorându-mă să sar. Dar eu eram paralizată de frică. Teama s-a accentuat și mai tare când trenul a prins viteză. Într-un final, când locomotiva a trecut pe lângă o movilă de pietriș, am sărit. Privind în urmă, îmi dau seama că mi-aș fi putut rupe picioarele în saltul acela. Totuși, nu am pățit nimic. Pot spune că îngerul meu păzitor a fost cu mine și m-a păzit de vreun accident grav. Astăzi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru protecția lui în viața mea. Dumnezeu întotdeauna își va trimite îngerii să ne păzească în fiecare zi, atunci când îi cerem. Dumnezeu este bun cu noi tot timpul și întotdeauna se îngrijește de fiecare dintre noi. Îl laud pentru aceasta.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

Asculți Radio Armonia. Este ora 15. Spunem și noi un prietenos la mulți ani celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă. În această zi deosebită pentru dumneavoastră, Domnul să vă reînnoiască gândurile întâlnirii cu El în veșnicie, acolo unde vor fi uitate toate durerile și necazurile acestei vieți și va rămâne doar pacea și bucuria veșnică. Fiți binecuvântați prin cântarea Vom pleca, interpretată de Adi Lup. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30 de minute. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: oaspetele de Crăciun. Într-o zi, tata se uita la noi, cei cinci copii, și ne întrebă: cine e la rând să vină cu mine azi la biserică?
1: E rândul meu, am răspuns, grăbindu-mă să îmbrac rochița lungă de catifea cafenie, câștigată de pe vremea în care am avut grijă de Zuzu, fetița unei familii bogate de comunești. M-am strecurat în cizmulețele de cauciuc, apoi am luat pe mine paltonul cu glugă lucrat de mama. În acele vremuri în România, dacă te închinai lui Dumnezeu, rămâneai sărac și te aflai mereu în pericol. Dacă proslăveai președintele, îți mergea bine. Copiii ca mine erau obligați să meargă și duminica la școală. Dimineața, între 9 și 12, eram chemați la Casa Pionierilor, locul unde își petreceau timpul copiii comuniști. Astfel, elevii erau împiedicați să meargă la biserică. Ni se preda că nu există Dumnezeu și eram obligați să cântăm osanale Partidului Comunist și să aducem slavă președintelui României. Tata cu greu reușea să ne țină pe noi copiii atașați de biserică. Ne lua rând pe rând la tot felul de adunări din timpul săptămânii sau duminica seara, timp în care mama se îngrijea de gospodărie. În seara aceea de decembrie a anului 1960, în Iași, ningea. Mă simțeam bine în biserica din strada Sărăriei, unde ardea focul în sobă. Era ora de rugăciune de luni seara. Pe atunci aveam 9 ani și începeam să înțeleg din ce în ce mai multe despre persecuția creștinilor din țara noastră. Drepturile ne erau tot mai îngrădite și furate unul câte unul. Chiar și colecta era controlată de securitate. Fiind o zi de lucru, în acea seară biserica era aproape goală. Așezați pe scaune, în partea stângă, erau cam 30 de frați și cam tot același număr de surori în dreapta. Dinspre bradul de Crăciun așezat în față, în dreptul surorilor, adia un miros proaspăt de cetină. Era împodobit cu globuri argintii și bomboane învelite în staniol roșu și auriu. De ramuri erau atârnate nuci și pere. Lângă brad, tata cânta la orga cu pedale, iar fratele Florea conducea serviciul din spatele unei măsuțe aflate în fața amvonului. Era un bărbat în floarea vârstei, păr castaniu ondulat și era îmbrăcat cu un costum elegant și cravată. Tata îmi spusese că în biserică sunt câțiva informatori ai poliției secrete. Uneori mă întrebam cine erau aceștia. În timp ce cântam O noapte preasfințită, ușa s-a deschis și în biserică păși o femeie în vârstă, îmbrăcată în haine cenușii și îmbrobodită cu un șal mare negru. Era toată acoperită de zăpadă. Când s-a așezat lângă mine, am observat că șoșonii ei de pâslă erau complet uzi. În timp ce își dădu jos haina peticită și șalul ca să le pună la uscat lângă sobă, tremura toată de frig și părea obosită. Cineva, recunoscând-o, șopti: e sora Dorina din Bârlad, a suferit tare mult pentru credință. S-a citit un pasaj din scriptură și a urmat timpul de rugăciune. Apoi toți frații și toate surorile s-au rugat pe rând, unul câte unul. După colectă, sora Dorina s-a ridicat. Toată lumea privea țintă la ea când început să vorbească. Vă aduc salutări în numele Domnului Isus. Eu doar treceam prin zonă. Am mare nevoie de 100 de lei pentru biletul de tren ca să merg acasă. Vă rog să mă ajutați dacă puteți. În biserică se așternu tăcerea. După o vreme, fratele Florea anunță: scuzați-mă, dar e împotriva legii să dăm daruri fără autorizație. Pentru asta putem fi arestați. Îmi amintesc că tata mereu ne învăța să dăruim săracilor. Dacă bate la ușă un sărac să-ți ceară pâine, spunea el, și ai numai o felie, dă-i o jumătate și lui. Dacă cineva îți cere bani și tu ai 10 bani, dă-i 5. Atunci Domnul te va binecuvânta. Dar dacă nu am niciun ban, l-am întrebat, atunci îi poți da o vorbă bună, un zâmbet, îl poți îmbrățișa. Dragostea are mereu ceva de dăruit. Sora Dorina se așeză în bancă și se ruga cu ochii închiși. Soția fratelui Florea, îmbrăcată în haină de blană, stătea în spate și comenta: ea merge la o biserică ilegală. Dacă ajutăm pe cineva care are probleme cu autorizațiile, noi înșine putem avea necazuri. Ne pot da afară de la serviciu, ne pot amenda sau pot închide biserica. Eu am dat tot ce aveam la colectă, spuse un bărbat din partea stângă. Îmi pare așa de rău că nu o mai pot ajuta. De ce nu putem face ce vrem cu colecta?" a întrebat în șoaptă o soră. În adunare se auzeau și alte voci înăbușite. Văzând rumoarea iscată, sora Dorina a spus: "Îmi pare rău, nu am vrut să vă creez probleme. Mă voi duce acasă pe jos." "Nu o putem lăsa să meargă pe jos," spuse ferm tata. "Până la Bârlad sunt 100 de kilometri. Să mai avem o altă colectă și să vedem ce se poate strânge." Tatăl meu fusese atât de persecutat pentru credință că salariul lui era cu mult mai mic decât al celorlalți. Știam că rămăsesem cu mai nimic și nu puteam strânge acea sumă. "Nu mai putem face o altă colectă," interveni Florea. "Toate colectele trebuie aprobate de Uniunea Baptistă din București și, în general, darurile de dragoste pentru oaspeți ca ea sunt ilegale." Atunci, sora Dorina se ridică din nou, se îmbrăcă cu haină și își puse șalul. "Ei bine, voi merge pe jos," spuse ea. Se aplecă să-și lege și returile papucilor uzați. M-am uitat la tata. Bărbia îi tremura de emoție și avea ochii plini de lacrimi. Și eu am început să plâng. Biserica intona cântarea de încheiere. "Va păși afară în zăpadă și va merge kilometri în șir prin păduri și peste câmpii," mă gândeam eu. "O va bate vântul, va fi din ce în ce mai slăbită, va degera și va muri." După rugăciunea de încheiere, l-am auzit pe Florea spunând: "Sunteți liberi." Părea că totul era pierdut. Îl priveam pe Florea cum așează banii de la colectă, numărați, într-un plic pe care mai apoi îl strecură în geanta lui. Dintr-o dată am știut ce trebuia să fac. M-am dus direct la el, l-am apucat de mânecă, am început să plâng tare. "Vă rog, ajutați-o, este atât de săracă." "Tu de la loc, Genoveva, fii cu minte." "Vă rog," am început să plâng și mai tare, apucându-l strâns cu mânuțele de mânecă. "Lasă-mă în pace, fetițo," spuse el, scuturându-și mâneca. Oamenii, adunați în spatele bisericii, la cuier, ca să se îmbrace, ne priveau acum cu toții. Printre ei și sora Dorina. Florea începea să se simtă stingher. "Vă rog, ajutați-o," repetam plângând, continuând să strâng tare de mânecă. Mă pișcă de obrazul stâng cât de tare putu ca să-i dau drumul, însă eu nimic. Brusc se răzgândi. Luă 100 de lei din plic și se îndreptă spre sora Dorina ca să-i o dea. Apoi repede și el și soția ieșiră în grabă din biserică. Curând au plecat cu toții, mai puțin tata și sora Dorina. În timp ce tata încuia biserica și poarta, sora Dorina mă îmbrățișă. "Mulțumesc, fetițo, Domnul să te binecuvânteze. Fie ca atunci când vei crește mare să devii misionară." Apoi plecă la gară să prindă trenul. Pe când mergeam prin zăpadă, în drum spre casă, și eu și tata eram tare fericiți. Nici nu simțeam frigul care se lăsase, căci toată ființa mea era încălzită de o mare bucurie. Eram fericită pentru că o fetiță ca mine a putut să intervină în viața altui om și să-l ajute. Oare aceasta să fie binecuvântarea de care îmi vorbise tata când băieții aceia îmi furaseră bomboanele? Eram mulțumită că nu am fost prinși încă.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: asta extraordinar de important, Doamne.
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iulie.
2: În anul 1898, Marie și Pierre Curie anunță descoperirea unui nou element și propun să se numească poloniu.
1: În 1918 s-a născut Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel.
2: În 1925, Adolf Hitler își publică manifestul personal intitulat Mein Kampf.
1: În 1955 a luat ființă adunarea parlamentară a NATO.
2: În 1965 a fost lansată stația automată rusească Sonda 3, care a fotografiat partea nevăzută a Lunii.
1: În 1976, gimnasta Nadia Comăneci a atins primul punctaj de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.
2: Iar în 1977 s-a născut Andreea Raicu, manechin, prezentator TV.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 27. Alexandru Ardeleanu era un bărbat trecut de 40 de ani. Mic de statură, cu burtă și față puhavă, cu nasul mare, pe jumătate chel și cu părul ce-i mai rămăsese unsuros pentru majoritatea femeilor, el trecea drept un bărbat nesuferit. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, în pofida înfățișării lui, se credea mare Don Juan. Pe vremuri avusese soție, dar se despărțise de ea pentru că îi plăcea să-și trăiască clipa, expresie pe care o auzise pentru prima dată la radio și care tare mult îl încântase. Pentru el, a-și trăi clipa însemna să chefuiască, să aibă mici aventuri cu cine voia și când poftea. Soția lui îi suportase o vreme capriciile. Pleca de acasă și se întorcea după 2-3 zile cu alte pretenții și noi filozofii în cap, pentru că se considera om cult, citit și dornic de a stoarce, așa cum știa el că trebuie, tot ceea ce se putea de la viață. Până la urmă, femeia s-a săturat. Cumplit de supărată, i-a făcut un bagaj cu hainele lui și i le-a scos afară în fața ușii. "Trăiește-ți clipa, băiatul!" i-a aruncat ea, când el, peste măsură de contrariat, nu se așteptase nici de cum la așa ceva, bătea cu pumnii în ușă cum bătuse de atâtea ori cu ei în masă când nu i se aducea la timp mâncarea încălzită. Și băiatul, din fire de scurcăreț, cu toate că clipa nu era prea drăguță, o trăi totuși, pentru că și-o făcuse cu mâna lui. Câteva nopți dormi pe la prieteni, apoi își găsi o cameră cu chirie la un cămin de nefamiliști. Cu timpul se infiltră în câteva afaceri profitabile și reuși să-și cumpere un apartament să-l mobileze. Își găsi și o concubină pentru că, deși nu era atrăgător fizic, era foarte descurcăreț. Știa să învârtă grozav de bine banii, era foarte vorbăreț și versat, știa cum se cucerește o femeie. Făcea cadouri și complimente. De felul lui era zgârcit, dar când era vorba să-și atingă un țel, nu se lăsa. Cheltuia cât de mult era nevoie. În final se despărți și de concubină, sau poate că ea se săturase de felul lui de a-și trăi clipa. Nimeni dintre vecinii de bloc, care se nimeriseră să fie foarte bârfitori, nu au reușit să deslușească. Cert este că a rămas singur câțiva ani buni, după ce s-a despărțit de concubină, trăind așa cum îi plăcea lui. Numai că felul acesta de trăire a clipei nu l-a scutit de suferințe inerente ale trupului uman. Cu toate așa zisele lui satisfacții de pe urma trăirii în libertate și la maximum a clipei, în spital început să vadă lucrurile în alt fel. Cu nostalgie și amintea de soția lui. Fusese bună, înțelegătoare, îl aștepta cu mâncare caldă. Acum ar fi venit la el în fiecare zi, i-ar fi adus plăcinte, prăjituri, friptură, supa care îi place. Înduritatea și dorința de a-și satisface toate plăcerile crezuse că banii sunt forța care îți oferă totul, dar viața îl adusese în situații în care descoperea și alte nevoi ale omului față de care banii sunt neputincioși. Să fi fost aceasta și din cauza că începuse să îmbătrânească? Se temea de amenințarea anilor în plus, cum se temuse când a asistat cu ani în urmă la moartea unui unchi care trăise după principii asemănătoare cu ale lui și întâmpinase la bătrânețe moartea, uitat de toți cei care îl iubiseră vreodată, pentru că el îi rănise prin egoismul lui și le întorsese spatele. Nu fusese nici pe departe dornic să asiste la moartea unui om, dar bătrânul, înconjurat de mizerie de nedescris și neputință omenească, a reușit să-l miște. De fapt, nu se poate spune că acest aspect trist al dereglării trupului uman fusese principalul motiv al înduplecării lui. La vârsta aceea, când era foarte viguros, nu înțelegea neputințele omenești, ci îl plictiseau. Avea însă o slăbiciune, nu rezista în fața lacrimilor. Lacrimile îl înmuiau, îl schimbau, îl înduioșau. Cine îi prindea slăbiciunea aceasta avea de câștigat de pe urma lui. Bătrânul nu știuse aceasta, dar plânsese în fața lui chinuit, cumplit de durerile fizice și sufletești, mai ales pricinuite de singurătate. "Orice, dar nu mai plânge, orice, dar să nu te mai văd plângând," îl implorase Alex. "Fac orice, dar să nu mai plângi." să nu mă las să mor singur, ca un câine vagabond. Că mi-e frică, mă... Mai adăugase bătrânul cu un zâmbet strâmb și un glas pe jumătate stins. Aceasta fusese marea dorință a bătrânului. Tot ceea ce mai putea aștepta de la principiul trăiește-ți clipa, după care trăise și el o viață întreagă. În final, bătrânul își pierdu cunoștința cu câteva ore înainte de a muri și nu mai știu dacă nepotul a fost alături de el sau nu. Niciodată Alex nu ajunsese să-și dea o explicație plauzibilă, de fapt nici nu o căutase cu tot din adinsul, cărui fapt îi se datora schimbarea atitudinilor lui, înmuierea în fața lacrimilor altora. Își aducea minte că atunci când era mic plângea mult când vedea cum părinții se îngrijeau în mod special de sora lui mai mare, pentru că era prima născută. Îi cumpărau haine, îi dădeau bani. Pe fratele mai mic îl adorau pentru că era drăgălaș și era mezinul familiei. Îi cumpărau jucării și dulciuri. Iar el crescuse așa, printre ei, nebăgat prea mult în seamă, neajutat, neîntrebat de nevoile pe care le are. Poate că suferințele de atunci cauzate de lacrimile neluate în seamă de nimeni crease la această sensibilitate ciudată în bărbatul acesta dur și egoist. Așa se explică și faptul că Ana, pe care el o știa ca fiind o femeie ușoară, reușise să-l înduplece să o ia în casa lui. El își dorea din nou o parteneră stabilă de viață care să-i facă mâncare, să-i spele, să-l caute la nevoie cu mâncare caldă la spital, care să-i fie alături în momente grele. La început nici nu se gândise că Ana ar putea fi femeia pe care și-o dorea lângă el. Nu era frumoasă. În plus, întotdeauna avusese un sentiment ciudat față de cei cu privirea sa și e. Atunci când vorbești cu ei, se uită în cu totul alt punct. Și mai era ceva care îl deranja grozav la ea. De la o poștă se vedea lipsa ei de educație. Gesturi brutale, cuvinte temiri de unde scoase, care, cu tot felul lui liber de a vorbi, îl amuzau pe de o parte, gândind că îl întrece, dar îl făceau și să se gândească la cât ar mai râde de el tovarășii de afaceri și chefuri dacă ar apărea doar o dată împreună cu ea în anturajul lor. Însă, prin comportamentul lui tandru, reuși să o facă pe Ana să creadă că ar avea ceva sentimente față de ea. Fata, dorind cu sălbăticie să aibă casă și masă, pe baza micilor scântei, reuși să aprindă în mintea ei un foc, noi ani de visuri. Se agățease de el ca de o izbăvire de mult așteptată, care putea să-i aducă ceasuri de fericire, cum nu trăise vreodată. Alex o dusese într-o zi în apartamentul lui. Avea două camere pe care le aranjase așa cum știuse el ca bărbat, nu zugrăvise de mult timp, ușile erau murdare și nevopsite, dar ei îi se păruse apartamentul un colț de rai. Aș da jumătate din viață, își zicea ea cu voce tare, ca un refren de nenumărate ori, când își amintea cu lux de amănunte tot ce văzuse ea în apartamentul lui Alex. Jumătate din viață, dacă nu mă gândesc mai bine, poate și mai mult, ca să trăiesc acolo ca o doamnă. Aș pupa în fiecare dimineață pereții, clanțele, frigiderul, aragazul, totul. Când o dusese prima dată în apartament, era seară. Lui era rușine să-l vadă vecinii cu o femeie ca ea. La început, Ana nu i-a destăinuit că trăia pe stradă și nici el nu a bănuit, deoarece ea era frumos și curat îmbrăcată, dar impulsivă, cum era, până la urmă i-a mărturisit totul. Din pricina acestei slăbiciuni, sinceritatea ei era să piardă totul. Hai că s-a și am acceptat, femeie ușoară, hai că da, doar așa te-am cunoscut și așa, dacă stai să te gândești mai toate, îi spusese el în față, dar să te iau la mine după ce ai trăit în mizeriile din canale, asta nu, e prea de tot, aș fi de mirul lumii. M-ar arăta cu degetul și tot și-ar bate joc de mine. Să mă lași și să nu te mai văd vreodată. Auzind aceste cuvinte, fata, care își construise cele mai înalte visuri legate de el, care oricum tremura în inima ei la cele mai neînsemnate vorbe, care ar fi putut indica prăbușirea idealurilor ei, nu mai rezistă și izbucni, în pofida sforțărilor de a se abține, într-un plâns sfâșietor. Mai plânsese și altădată în fața lui și, întotdeauna când se întâmpla aceasta, el se enerva la culme pentru asemenea ieșiri exagerate, cum le numea, tocmai pentru că se temea ca nu cumva să-i dibuiască Ana slăbiciunea și să-l manipuleze. Ana își îngropase fața în palme și plângea cum mai plânge după un om mort, pentru că se vedea chiar ca moartă dacă idealul se prăbușise. Și nu doar ea era moartă, ci și Maria, fetița ei, a cărei zbăvire din orfelinat o vedea legată tot de relația ei cu Alex. Deși se înduioșa în fața plânsului, Alex reușise de fiecare dată să-i arate Anei că asta stârnește în el sentimente contrare. De data aceasta însă, plânsul atât de sincer și disperat al Anei, care se cutremura ca străbătută de friguri, îl impresionă cu atâta forță încât scăpă și el câteva lacrimi și se miră de propria reacție. Nu mai putu să-i răspundă cu cuvinte dure. Întinse mâna spre ea, dar o trase iute, ca și cum i-ar fi fost teamă să o atingă. Undinse din nou, o atinse. Ea ridică ochii cu o privire cumplită de deznădăjduită, despre care nu știai, din pricina defectului ochilor, încotro e îndreptată. În acele momente, el nu mai văzu aceasta. Văzu doar ochii ei roșii, urme de lacrimi pe obraj, lacrimi care se răstogoleau fără oprire. Uită cu desăvârșire că a hotărât că nu trebuie să-și arată în fața acestei zăpăcite slăbiciunea lui. Șopti: nu, te rog, orice, dar să nu mai plângi. Uite, fac orice, dar să nu mai plângi. Nu știa cum, dar își simți mâna în mâna ei. Retrăia sentimentul avut lângă patul unchiului muribund, care îl implora printre lacrimi fierbinți: să nu mă lași să mor singur, să nu mă lași. Simțea că Ana va spune ceva asemănător în clipele acelea și chiar așa a fost. Să nu mă lași, șoptia zguduită de noi suspine dezlănțuite și convulsive. Să nu mă lași, nu pot trăi fără tine. Ana nici nu știa pentru ce anume îl iubește, pentru ceea ce era el ca om sau pentru că el îi oferea șansa de a împărți cu ea ceva ce pentru ea însemna cel mai înalt ideal ce-l poți atinge în viață, să ai casa ta. Ea vedea legată fericirea ei numai și numai de el, pentru că el avea casă și bani și îi dăduse speranța că ar putea să le împartă cu ea, Ana îl vedea ca pe un semizeu. Adevărul este că niciodată până atunci ea nu-i mărturisise: nu pot trăi fără tine. Și atunci i-o spusese printre lacrimi atât de fierbinți, în modul cel mai copleșitor în care se putea. Bine, hotărâi el influențat de patetismul momentului, dar și impresionat de uimitoarea ei capacitate de a iubi, pe care trebuia să recunoască, nu o mai întâlnise la nicio femeie până acum. Bine, uite, de săptămâna viitoare te muți aici. Îți iei tot ce ai și vii. Se prea poate ca doar acei care câștigă sume fabuloase la loterie să aibă asemenea reacții de bucurie ca cele pe care le-a avut Ana atunci. Pur și simplu a avut puterea să-l salte ea în brațe în acele clipe. Îl sărută, îl îmbrățișă, se aruncă în genunchi și sărută covorul din fața lui și apoi picioarele lui. Tu chiar ești zăludă, cum zici tu, se miră el, trăgându-și picioarele în timp ce ea continua să se tărască pe genunchi după el. Tu chiar ești într-o ureche. Hai, ridică-te, că doar nu sunt zeu. Ba ești, pentru mine ești, îngăimă ea, pentru că ești atât de bun cu mine, cum nimeni nu a fost vreodată. Alex se încruntă, ridică din sprâncene amirare, dar era măgulit de vorbele ei. Cu toate acestea, când a avut timp să analizeze la rece situația, se confruntă cu păreri de rău pentru hotărârea luată. Nătâng ce sunt, cum de m-am pripit așa? Se mustra singur, imaginându-și în diverse feluri cum s-ar putea face de rușine dacă se arată în societate cu o necioplită ca ea. Unde să mă duc cu asta? Că nu știe să vorbească, nu știe să mănânce, să se comporte, e ca o sălbatică. Pe de altă parte, amintirea lacrimilor ei și teama de a nu asista la o scenă asemănătoare din nou îl înmuiau iar. De fapt, reanalizând gesturile și vorbele ei, se gândea: toate ca toate, dar nu am mai întâlnit o femeie care să mă iubească cu atât intensitate. Și asta e ceva. Îl mai tulbura și teama că ea dorește banii lui, dar se liniștea știind că Ana s-ar fi dat de gol, ar fi mărturisit aceasta. În plus, mai reflecta el, e mai tânără decât mine cu 20 de ani. Dacă mă iubește atât de mult, va fi loială până la moarte. Când eu voi fi de 70 de ani, ea va fi încă tânără, puternică. Și mai este ceva, asta nu-i cu pretenții ca toate celelalte de până acum. Mă vede ca pe un zeu pentru că o scot din mizerie. Toată viața îi va fi frică să mă supere, așa cum este și acum. Citesc asta din privirile ei, din gesturile ei. Știe că dacă mă supără, o alung și ajunge din nou în stradă. Asta înseamnă că pot face tot ce vreau în continuare și s-o am și pe ea acasă. Las că de educația ei mă pot ocupa cât de cât și cred că o să fie distractiv. Oricum, proastă nu e, dimpotrivă. Și cu gura lumii rezolv eu până o mai educ pe Ana. O să spun că e femeia care îmi face mâncare și curățenie și gata. Până la urmă se obișnuiesc toți cu minunea care ține întotdeauna 3 zile și mă las în pace. prima noapte petrecută în casa lui Alex, de acum și casa ei, Ana nu putu dormi. Se ridică din pat de lângă el și, cu toate că de când a intrat în casă până când s-a culcat, tot mângâiase pereți, clanțe, uși, se spălase la chiuvetă, prinsese de nenumărate ori aragazul ca un copil care are cine știe ce jucărie sofisticată, intrase în vană fără apă, ieșise din ea. O umplu cu apă, intră iar în ea, deschisese și închisese televizorul cu telecomanda de 10 de ori, mângâiase frigiderul, se uitase peste tot în el și mâncase ce găsise acolo până nu mai putea să respire, acum, în toiul nopții, le luă toate de la capăt. Nu se mai sătura să pipăie totul, să admire tot ce înseamnă o casă. Parcă ar fi fost un om orb, care și-a recăpătat vederea și vede soarele și tot ceea ce se desfășoară sub el. Alex descoperi absența ei și se duse să vadă ce face. Se amuză ca și în timpul zilei de ceea ce făcea Ana. Se distra când vedea cât de mult mănâncă la o masă. O pâine și o rudă întreagă de salam, o cutie de brânză topită, 4 farfurii de ciorbă. Cât ești acum de slabă, dar o să te faci de nu o să mai poți intra pe ușă și apoi tot pe stradă ajungi, glumea el. Dacă e așa, zicea ea cu gura plină și tresărind de spaimă, mai bine flămândă decât iar panoramă. Gata, dădea la o parte farfuria, dar ochii ei sași fugeau tot spre farfurie. Ce e aia panoramă? Și auzi la ea. Flămândă după ce am mâncat de 3 ori cât pot să mănânc eu încă să mor înăbușit. Hai, bine, termină de data asta, spunea el râzând. Nu am crezut că mă pot distra atâta cu tine, îi zicea el, mai ales când fata se arunca în brațele lui și repeta la nesfârșit cu flăcări în ochi cuvinte de recunoștință și iubire excesivă. În primele săptămâni, Ana credea că a ajuns într-adevăr în rai. Credea că e fericită, mai fericită ca niciodată. Cu timpul însă, chiar dacă încă se temea cumplit că ar putea pierde tot ceea ce avea, se obișnuise cu ele. Și poate că tocmai pentru că se obișnuise, pentru că gustase din plin din ceea ce înseamnă viața de doamnă, tremura și mai mult la gândul că ar putea ajunge din nou o cerșitoare. Și mai era ceva care o chinuia cumplit. Îmbătată de atâta fericire, uitase o vreme de fetița ei. Acum îi se părea nedrept ca ea să se bucure de toate acestea, iar micuța să continue să se zbată în viața aceea mizerabilă pe care o cunoștea prea bine. Alteori gândea că trebuie să-și trăiască și ea viața și pentru asta e necesar să-ți scoți din minte planul de a o aduce și pe ea în acest palat. Erau vorbele hotărâte și dure ale lui Alex. Ce mult suferea Ana când îl auzea cum vorbește de neînduplecat ori de câte ori ea deschidea subiectul. Ce, casa mea e casă de binefacere?" zicea el. Te-am cules pe tine din noroi și acum să-ți înfiez și bastarda despre care tu mi-ai spus că poate ia unui țigan. Auzi, să-mi aduc și o țigancă în casă." Și așa vorbesc vecinii. Ce ar mai vorbi atunci? Eu continui să le spun că ești femeia care te ocupi de treburile casnice. Nu au cum să verifice pentru că tu stai aici cu minte și taci. Dar copilul ăla e copil. Ce, crezi că după ce o aduc mă mai crede cineva că ești femeia care se ocupă de menaj? Dacă ai fi și tu mai altfel, nu mi-ar fi rușine. Dar așa, ți-am spus de nenumărate ori, nu mai vorbi așa, cu cuvinte din alea de pică lumea pe spate când te aude. Nu mai mânca atât de mult deodată. Nu fă aia, nu fă ailaltă. Și tot așa. Dar nu pot așa, dintr-o dată, se căină ea. Dacă nu poți, se enerva el, atunci pleacă și lasă-mă. Nu, nu, se înfrigura ea, hai să vezi că pot, am să mă străduiesc mai mult. Păi da, că tot îți spun, când omul își pune ceva în cap, sigur poate. Ești tânără și nu ești deloc proastă. Da? Se mira ea. Păi ce, tu nu știi atâta lucru? Cum nu? Știi doar că știu. Îl lua de după gât ca să-l îmbuneze, îl săruta, îl îmbrățișa. Te iubesc, te iubesc și aș muri fără tine, îi repeta la nesfârșit. Știu cât ai făcut pentru mine și slugă-ți voi fi toată viața. Nimeni nu a făcut vreodată cât ai făcut tu. Nimeni. Lui îi plăceau cuvintele ei. Ea se străduia să-l facă și pe el fericit, păstrând casa curată, spălându-i hainele, pregătind mâncare. La început era o plăcere de nedescris să facă toate acestea. Doamne, ce minune! Exclama fascinată când dădea drumul la robinet să spele vasele și curgea apă caldă. Doamne, ce minune! Nu era prea pricepută și făcea multă risipă și când gătea și când spăla. De faptul că făcea risipă și când gătea, el nu-și dădea seama, dar nu scăpă neobservat consumul exagerat de detergent de vase și de detergenți pentru haine. Zgârcit din fire, Alex se supăra când observa. O certa și o jignea în toate felurile. Atunci Anei se părea că izbăvitorul ei seamănă cu fetele acelea din instituție care o băteau dacă nu le spăla hainele. Îl vedea om rău și se gândea pe moment să fugă de acolo cum fusese obișnuită să fugă din brațele unuia sau altui bărbat în speranța că va găsi o ființă care să o iubească cu adevărat, să o înțeleagă, să-i facă viața mai ușoară. Se dezmeticea însă imediat, știind prea bine că plecarea de acolo înseamnă să înceapă din nou viața pe care o urâse, de care fugise ca de o molimă. Mai bine îndur orice din partea lui decât viața pe stradă. Aici am tot ce vreau, dar acolo am numai sărăcie și amar. Dacă aș putea să-l înduple cumva, să o ia și pe Maria, aș fi cea mai fericită. Ana mai mergea câteodată la fostul ei adăpost când era foarte tristă că nu o putea ajuta pe Maria. Nu avea curajul să se ducă la fetiță. Era teamă că va suferi și mai mult. Mergea la canal pentru a-l întâlni pe fratele ei, dar era groază să dea ochii cu Mișu, care își găsise altă soție și acum nici măcar nu stătea de vorbă cu ea. Trecea pe lângă ea cu capul sus, țeapăn, ca și cum n-ar fi existat. Asta o durea, dar răspundea cu aceeași monedă, râzând în hohote, cum râsese când se despărțise de el. Față de Vlad, începu să aibă din nou sentimente de duioșie, așa cum avusese de mult pe vremea copilăriei lor. Îi lua capul pe genunchii ei, îi mângâia părul și vorbea ca pe vremea când era un copilaș de vârsta fiicei ei. Vladi, dragule, drăguțule, ce cuminte și bun te-ai făcut tu! Tu iubești, tu ajuți pe toată lumea, cine s-ar fi gândit că atâta bunătate zace în tine? Eu sunt un vas de lut slab, zicea el, dar Dumnezeu a pus o comoară în mine. Comoara e Hristos. Drăguțule, suspina ea, pipăindu-i fața, tu chiar te-ai schimbat. Uite ce cuvinte știi să folosești. Îmi aduc aminte și cât de urât erai. Acum parcă te-ai făcut mai frumos. E chiar o minune. Uite, nici nu te mai bâlbuie atât de mult ca înainte. Alteori, ea venea atât de tensionată să-și întâlnească fratele încât avea numai chef de ceartă. Îl ocăra, spunându-i că un bleg fără măsură, că se lasă călcat în picioare de toți. Îl scuipa când el îi răspundea calm, parcă îi cerea să fie violent, să vorbească urât ca înainte, doar pentru a avea ea asupra cui să-și descarce năduful. În cele din urmă însă îi lua mâna, i-o săruta și îl conjura. Vlad, dragule, numai tu mă poți ajuta. Știu că numai tu. Tu și Magda semănați cu femeia aceea de la casa de copii care ne cânta și ne vorbea despre Isus și de care eu îmi băteam joc. Știi că ți-am povestit cum i-am tăiat odată din păr în timp ce dormea. Știam că nu o să-mi facă nimic rău, dar că o să se roage pentru mine și că o să se comporte și mai frumos după ce am făcut atât de mult rău. Asta nu m-am gândit vreodată. Și ea a făcut așa. Vlad, dragule, ea a fost o străină, dar tu ești frățiorul meu. Roagă-te ca Dumnezeu să mă ajute să-mi aduc copilul în casa mea. Îi plăcea să spună casa mea și ridica fruntea cu oarecare superioritate când rostea aceasta. Apoi, când se uita la hainele ponosite ale fratelui ei, la locurile în care trăise până acum câteva săptămâni, se cutremura și zbucnea într-un plâns isteric. Vlad, dacă mă alungă din casă, am să mor, șoptea aruncându-se în brațele lui. Roagă-te să nu ajung din nou pe drum. Făcea un gest cu mâna prin care arăta locurile ce o înconjurau. Că nu aș putea, Vlad, n-aș mai putea, aș muri, Vlăduțule. Tu ești pâinea lui Dumnezeu, Vlad, tu ești altfel. Eu nu pot să fiu ca tine. Roagă-te, că știu că tu te rogi mult. Hai, liniștește-te, îi spunea el mângâind-o. Dumnezeu e bun. Bun? Se enerva ea dintr-o dată. Bun? Dar nu vede cât mă mai chinui de parte de copil? Cât se mai chinuie și ea, sărăcuța. Îmi amintesc că ultima dată când am fost la ea, am luat-o în brațe și i-am spus, Maria, o să vin în curând și o să te iau de aici. Cum m-a privit? Dacă ai ști tu, dacă ai fi văzut-o. În fiecare dimineață mă gândesc și azi mă așteaptă și azi în căpșorul ei își imaginează cum vin la ea. E mică, dar îți spun eu că se gândește la asta, cum ne imaginam noi, Vlad. Deși eram mărișori, cu toate că mama murise, ne imaginam că tot va veni ea cumva să ne scoată și să ne ducă acasă. Și nu e la fel. Mai ții minte, Vlad, cât uram noi casa aceea, unde erau scandaluri, unde tata ne spărgea în bătaie, unde mama ne închidea în camerele acelea, unde nu aveam ce mânca. Totuși, când am ajuns la casa de copii, visam să ne întoarcem iar acasă. Orice ar fi, Vlad, mai bine mor eu, dar pe Maria nu o las acolo. Poate așa suferă și ea, ca noi. Sau poate că nu, pentru că nu știe cum e acasă. Sau poate îi spun alți copii. Sunt ei mici, dar ce, crezi că ei nu știu? Erau copii de numai câteva luni când Maria era în spital, printre copii abandonați, și cuvintele copii abandonați îi stoarseră lacrimi. Cât i-am urât pe părinții ăștia! Doamne, cât i-am urât pentru că și-au lăsat copiii! Rosti printre sughițuri. Să mă ierte Dumnezeu pentru cât de mult i-am urât și încă îi mai urăsc. Dar asta înseamnă că, Vlad, ce înseamnă asta? Spune că tu ești sincer.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

0: Meditația zilei.
1: Cum să depășești gândurile care îți limitează viața? Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. De multe ori avem tendința de a lipi anumite etichete. Când suntem tineri, iar părinții ne spun: o, ea este neștiutoarea Jane, sau el nu va ajunge niciodată la fel de inteligent ca fratele lui, noi atragem în jurul nostru acele gânduri care ne limitează viața precum un lanț cu o bilă la capăt. Din fericire, Dumnezeu vede potențialul nostru în mod diferit. Ascultă! Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca să prisosiți în orice faptă bună. În urmă cu 30 de ani, Johnny Westmuller, pentru cinefil cunoscut drept Tarzan, a fost numit cel mai mare notător al lumii. Doctorii și antrenorii spuneau: nimeni nu va reuși vreodată să depășească recordul lui Johnny. Și el deținea mai mult de 50 de recorduri. Astăzi, aceste recorduri sunt depășite cu ușurință de fete de 13 ani. Timp de 10 de ani, experții au afirmat că nimeni nu poate dobărâ acel record de 4 mile pe minut. Dar Roger Bannister a refuzat să creadă acest lucru. Drept consecință, el a zdrobit imposibilul de 4 mile pe minut. Astăzi, mii de alergători fac acest lucru în fiecare zi. Înțelege următorul lucru. Unii te pot opri temporar, dar tu ești singurul care o poate face permanent. Dacă Dumnezeu spune că poți, înseamnă că poți, iar părerea Lui este singura care contează. Cineva scria: există mii de oameni care îți spun că este imposibil, sunt mii care profețesc eșecul, sunt mii care îți aruncă în față unul câte unul pericolele care așteaptă să te asalteze. Așa că tu dă buzna fără sfială, dă-ți haina jos și mergi direct la țintă. Cântarea să te însoțească pe drumul spre imposibil și vei reuși să-l duci la bun sfârșit.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și îmi spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu. Și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul. Și spun, movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune, aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? A cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată, robul tău Iacov vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune: robul tău Iacov. Robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. Am împărțit iarăși familia, am împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată: a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase, să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de

avut familie, când a avut turme, când putea să zică, în sfârșit a ajuns cineva. Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune, nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis, care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este. Dar întreabă, spune-mi care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului, Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul, cine ești? Și-i spun, sunt Liviu, nu asta te-am întrebat, cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când ne dreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea,

0: s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcție opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea. Și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor. Și este neascultare. Și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta, nu mai pot, nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, m-ai convins și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i. Zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu Pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat. Și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici, ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune, fiii lui Iacov au făcut așa și așa și continuă, și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele Lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt Și îi cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde.
1: Singura mea fericire e să trăiesc doar pentru tine. Ești cel mai mare dar pentru mine special. Așa cântă grupul Profides și gândul acesta este frumos și adevărat. Singura fericire, adevărata fericire, este să trăim pentru Dumnezeu, așa cum spune și psalmistul Asaf în psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.

pacea pe care o dă Dumnezeu în inima omului nu se compară cu pacea pe care o dă lumea. Domnul Iisus însuși ne-a lăsat pacea sa, el spune în Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Otto Pascal are pace datorită iertării primite de la Domnul Iisus și aceasta o exprimă prin cântare.

Puterea zilnică o primim de la Dumnezeu. Puterea de a iubi aproapele nostru, putere de a trăi o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ramona Condor vine cu dorința de a primi putere de la Dumnezeu prin următoarea melodie.

Trăind în lumea aceasta, de multe ori ni se întâmplă să ne concentrăm prea mult pe probleme și lucruri lumești, însă Domnul Iisus ne îndeamnă să ne reconectăm cu pacea și siguranța dată de El. Born again, ridică-ți ochii către cer.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjeai după un dram de fericire, după ceva real, tânjeai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Se merită să trăim pentru El. Prin El existăm. Grupul teprivește.ro cântă aceasta ca o dedicare.

Speranța noastră este la Dumnezeu, zilnic să fim conectați la cer, căci de acolo ne vine biruința, puterea și siguranța mântuirii. Nina cântă Tu mi-ești speranța.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să ajungi la liman, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Așa cum scrie în Psalmul 73, versetele de la 23 la 26. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Paul Mureșan cântă refrenul următoarei melodii. El mi-a promis că nu mă lasă chiar pe ape de voi trece.

El nu ne lasă niciodată, el a promis că va fi cu noi mereu. Emisiunea Încurajare prin muzică v-a fost prezentată în această seară de Laura Bârsan și Florian Ambrosie. Ne bucurăm, dragi ascultători, să vă fim de folos prin această emisiune ce se difuzează în fiecare vineri seară la ora 10:30 și în reluare sâmbătă la ora 19:30. Continuăm programul muzical la Radio Armonia cu melodia Vine Iisus cântată de grupul Agapao. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iulie.
1: În anul 1898, Marie și Pierre Curie anunță descoperirea unui nou element și propun să se numească poloniu.
0: În 1918 s-a născut Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel.
1: În 1925, Adolf Hitler își publică manifestul personal intitulat Mein Kampf.
0: În 1955 a luat ființă adunarea parlamentară a NATO.
1: În 1965 a fost lansată stația automată rusească Sonda 3, care a fotografiat partea nevăzută a Lunii.
0: În 1976, gimnasta Nadia Comăneci a atins primul punctaj de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.
1: Iar în 1977 s-a născut Andreea Raicu, manechin, prezentator TV.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, amin, peste comitetul bisericii, amin, peste dirijori și lideri, amin, peste departamente, formații și grupuri, amin, peste copii, tineri și persoane în vârstă, amin, peste frați și peste surori, amin, peste familii. În numele Domnului Iisus să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, amin, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi, amin, și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necaz care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință. Că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noi astăzi știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Dumneavoastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Dumneavoastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, alergă.
1: spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, permiteți-mi expresia, aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau. Asta pentru începători. Bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte. Sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început. Nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea deja sunt depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre. Dar în al doilea rând, Filipeni 2:16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care ai inventat-o Coșbucu, bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei? Și când am spus de dragoste, că atributul este... caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni. Primele 2-3 versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă. Fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul: anul ăsta să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii, este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură și cu aceeași gură duminică seara se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu-s ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate, nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi, pur și simplu să te oprești, nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici: hai un pic să mă odihnesc. Înțepenești, nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes, pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
0: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia.
1: Amin. Amin.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.